0: a year kick fight on that angle a year at the time was in it, huh? A year a cooking or starter, I will can eat us in little no sir, who in the woody yard, sir. Douglas heat and a name a day, Banganat, huh? Never at the end of cooker, or you were done to near the power in Kerry, the conquer in great in Rat in Nina. Siêu cha cái nào đi sao chứ là cái nhiều phải nhiều là gì hay chân đi nhiều cái chân đi ở cái siêu gì sai ở chỗ ở chỗ cha lệ khu cái tao đi ra nhà chứ à si giờ khu cái này là bôi bôi bơ cái là tôm tôm yến là tí là giờ là yêu mà nhiều là khu cái nào là yêu tí là à thế là giờ hát cho bao là ta hát tí là sẽ bao là do anh này Vitali, two with Jala Tari let who see, two near the gin, they load. A two is the Tara, since the Tars and the Tel Aida and it. But a two letter on there on the road, you get it out of the room with that two near the Tira to the Tamores Nito and the Alo. Only on the Taiki, see, no end the Lat Ilulu no escape.
1: No, Lancy, all net Philip Gulini, he can't be a tea host on the low.